0: ki bel zanmi yo. Se poton.
1: Alo popo. A pil miske.
0: Popo.
1: Tout tout.
0: 24 ans.
1: Ritmo.